0: vàng có linh dầu cao
1: lòng ra lên
0: cún nó mà nó cần nạp ra ốt tiền
1: nghe
0: đi tận vô tận nó ra ốt sổ lòng linh
1: dầu
0: hãy đăng là ta quý lăng ca mà nà lâm tu
1: công nan tê
0: mình sâu ngang tì lông mình băng ni mà ri bù lăng
1: nà nê vê
0: nà ê hãy đăng là ta

0: hơn hoan trong bút tổ giang nào y y hạ nà bồ sông tu bạ là tổ lùi lần gió
1: đơn nè
0: nà riêng ba nà mà pê mình ra